tai meillä sinne seutu vangat, ja kaduttiin kun tuossa seurumimman. Tai me oli tämän nutangun ja unnut tuossaan jättäisi, samaan ehkä rummi joku. Napatsi noa, vaan hyvälleen kun jangamme näitä muun iljassa muun kanssa onnengani. Tämän on nutammakin tuli, unikkaa lausimakani sivulloppaami. Ja maan on kanittu, kun unikkaa tuli joku inuusirjaminen tuossaan jättäisi.

0: sinnaksaut uteriwok unnu tusaa titauniarpa taassuminga tuuni amaruummi kangartunermiu toyu innatoqaulermiuq uyaraktariani sanaqattalaurnermini unikkaaraujartilugu
1: tamaalu uyaraktariassimullerpaatsaat 1952-illugu nappaq makiliaalilaaqumata takmungartikaalaorsimagama illuligaarlungu sanalaoqqaarsuga sanarlungaila illuliulauqqaarsuga sunaa takmunga kangaksinermut illuliorijartoq titaunnerlunga tamaungalaorsimagama angajoqqaakka qimaksuri ataikkua illuliq ino angutinippinasu innagajaanik ilaqarsuga ikajortiqarsuga sanalaorsimagama uyaraktariani sivullerpaatsiani uyaraktaria laungittunga taitsumani uyaraktarianillaavi pilerin ngittungaugalaaq taakka uyaraktarian unaliorsu ikajulaortakka sivullerpaat taima taakkua angutipinasu sanajillaavigmi uwanit tikittoqarsimajugugalaaq qaiyunnangimmat sanajillariugalaaq uwangali tukisiangillungalu ilinniarsimanangalu taitsumani aksoqunalaorsimajoq iglu sananasukkugu iglut taakkua iglut allima pianinmata angajoqqaakka ataatagaimna fittutigiluarsugu kimaliarluk ajuttialiqmat pisuvvaliqma ajauppiarsuni kisiani pisuppaliqmat pittutigiluarsugu angiqaraqilaorsimagmigama angiqaoqujaungimmariallukkaluarsuga ukiortamanna pilleringilauqqaarsuga arraaguqmat uyaraktariat taikkua inangersijut la uunga sanajartoqnerlertuttaoq titiliqmigmata qaiqujauliqmigam ilaa titiqqaqammaaqama tamaali qaiqujaugam angajoqqaakka naksaliqsugik ataatigatainna pittutigiplugu angajoqqaakka naksaliqsugik nuliaqaqqaarnanga suli takmungaqama takmungatuaqatta tamaani akunnermi pingasunik sinilauqluta takmaalauqluta takmaunga titinnatta qautuaqma sanagiaqtitaullaksinnaliqama sanaqujaugiallaksinnaliqama sananasuujaliqama taimangat taannalu sunauwa nuliaqa upingaqpat paksaagoqtuaqtillugugalaaq katiniaqnerlunuk tamaani piligilauqluta kinguningagut isumatammaqinmik tikittoqaliqmat isumataqtuaq tauaktuq aanni iisat isumataqtuaq tauwakluni sunauppa taitsumingat pilleriyuugalaami inangiijartoriqnerluni tamaani uyaqaktarianillaavik pilleringillunga qiyaaqtiliqiliniilauqpaklunga aktakuoqtinik sanajuni pilleriinnaujaliqama akitunirsamaaqujaupplunga kiinaujaliarnaqnirsamaaqujaupplunga uyaqaktarianullaavik taununga nunam iluanuaqujauliqama tukisiak minangalu nalunaqaluartillugu pilleqilunga kisianiuqmat taununngaqama kunungat faaqitilignut naanut maakamitsiingunaqartaujunut pilleqijaaqtitaullaksinnaliqsuga ajoqertortaunaugajaaksinnarsuga pilleqinasuujaliqama qaujimangikkaluarsuga taanna pialaitnaarsuga uuktuqattaliqama ingiqaqattaliqmat ingiqatittaqapkuila asuoqain piyuullualiqquuqama pilleqilla uwunninnakminiq pilleqillaavigialisaarsuga isumataqmat ajoqertortaunaugajaaksinnarsuga qimaktaullaksinnaqtuugam ukuala sanaqatiginiaqtaqaluarinlertakka imannaartoqtiginnakkit naliunatsiamiaqaluartillugu pilleqiniluinnaaliqama siila ajuqunniitsiaqma pilunnaqsitsiarsuga taununga alliqmualiqivunga alliujuma lau piqataanualiqivunga amma puaqiartimik piqatiqaliqsunga tuaviqtummariuqattaqatta pilleqiamut pianigasukluit amma sanaqqutivut sannatsanajjutigiyarput aaqqiinnaqiaqaqattaqmat qimakniarlugit aaqqitsiarlugit ininganaatsiaqiaqarpagmat taimanna piqatigainna qannukkiaq pigiami tamaaniinngiallaliqtillugu siqquqama aujaqqanik siqaptiqiyaarsuga nailaaluaqliqapku taanna qukiqnaqaluaqtillugu taamunga ullaklunga qimaagama taikunga qaqiaqlakulukmut itiqsungalu siqqorsunilu piligiujainnaliqama takpani ammataku puaqiyaqtiniillunga avammugaqtimut piqujauliqmigama avammugaqtiumila avammugaqtilluavigli qablunaaq tuksiqaliqmat piqatigisuarluni isumataunginnama isumataqmit uqautjaulaunginnama naluqlaklunga nuqqaqmata la aigiaqta isumakaq tusaaliqarluga uqaatigakku taina avammugaqti piqatiqaruarnaarlugu uwamni taina qanerijaungakkuma kisianak nuuttuullaarpunga sanappunni nuuttimangakkaluartungaarlu pilerivigilamni tainago avammugaqti isumatangorniujarmat ilinniarniarama avammugaqti nalugaluarlunga ilinniartitsiarmanga пиюннарлатиккаутигирулуклунга угалуар укиуппинга сусаналаорама уяактариани укиу капсиккиак тамаанитсунга угалуар санаиннарлунга унанинунаа илуане укиуппинга суллуави саналаорама тайна ааннингитсиарлунга аунга химааппингуарлунга пигама уа кариарлакулуктакармин махимааппиугмит уума тукингани илуангигиарлу таапсумасеккорнаа суттукингани ингигиарлу уяккатаамана Wakitinigo tatsumongat, angiluakangata, sikkuksugit, miksiliktawang mata. Taiman na sikoptere yunga, sikomitit siliaksunga, taiman na ulaukwet. Taan na utilugo, uyakaktere, taan na isumatakdaaktawagtok, nukkarek mata, uyakaktere. Upengaktaman na pilikibbego tiblunga, nota inuktigot. Kimmakimak matigot, kinaw yanit, asanan niptinut, tamane mannaani makinaa yakallaaroo yaartumi pigamma ilanga nekhimo atorniarlugu ilanga kinaa yammari uwamnu atorniarlugu uwattinnit ilanga khalu taanna atorniarluqtaartaqaluarpuk kinaa yammari ungittorlit titeqqaq tagwa upengaartamanna qisinnullu ayungiujarluga ikajortaa angajoqqaamuk Kauniannu, angajokkaali jalekannu, ikkuligaaksanmiu taaknit, nuliakenni, akkakiinni. Onatakua nuliakata piyunnaksi tilaummako, piyunnalekmat. Itäkinnitsiaksuniu, ukkuakitap kuunaksimapluniu. Itäkinnitsiaksuniu, pilkajakeuk tilaummako, teema teinna, akkakii teikkua, hojennamieksimatsiakakki teemangalukta. Tuvaikmat, tamani ilikaduakmatiljuta, ukiaksavadliakiaumaaliktiljuku. Niuvertet isumatahtakalaumat kiisikulummit. Isumatakulukhtakalaumat niuvertini. Kaikhojaugamagoo, takbungaugama. Niuvertini sanalirivunga. Kajuakdilirivunga. Ajunginnakti kuksesungitjaaklunga. Pikatikaklunga angummin atausik. Takua sanablungalo tsirikaneaktiokslungalo pillirama. Takuaadu ammakinmikka khidmikalaugama. Sitamanit makkuuk uvonniinimmatit kikmikkataapko ikajoktigiakit kiinaajaliootikin maakkannaksikit nilaknut neuvertit nilakutininnut ikajoktigiakit. Matirikane akseoknimnut oomajulirijimi ikajoktaavlungaummat kiinaajakaluangikkaluaksunuk ajoknangittu jaalauktuk taipsumante kuvianen maaksuni nantakakaluaksunuk makkuuk pingasuniukaloa. Takpani yurtin tamani pilikitin lunga aulakumang tiyalak lunga pilikitikama umayulik yuri taipsuma kiinao yanik angunasuk lunga atok niyaktam ni tunim maakattakumang ni kaitutin lo sananim nulu kiinao yan kiinao yak tayatakta katirigani anulu kiinao yak doakalung ikkaluaktin lugi tamani ayok nangito yang tukuyanaktuk takpani sanagaluaktin lunga taamunga Ujaktarianuttaa inaksahtaungin nalikama. Ukaqpakkaruaksunga isumata kauimangimmat sanakujaagama uvani sanakaluagama kaangat takkaangat ujaktarikaa ilaujuksemme khinilaugitsiakpakkaruaksu. Sangunneaktaungin nalikama. Taapsuma isumata kulutta ukautivaanga. Taapungakuvut kiinaujannakmu ingikalikneaktutit. Imannailingmanga. Sapeksunga isumaliksunga. Sangon nähtun marionmata ilo kujauplunga. Tämän näitä sikti fuangutiltuku. Taavungalikpunga. Pekatikaliksunga angon mila tausikmin. Tukisiangitlungalu. Ilin jaksimang minangalu. Tukisiangitlungalu. Taamna pidjutikipluku. Sapilaukalu aksunga. Ukautjousi malikama. Takkit pingasut. Nuli aksin malitjaangimmata. Pingasu pieni tuakpata. Tikit malinniaktut. Unalo khimaklua aulala khimaknimma sapiralo akhlua khimama lo akhsanani

0: tunga suanyu rong migiti kulak tu saksa urak tilugu CBC uki oktak tu narau tinga kutama nga ikarung ni daima uluk pigiak pala yuanyu rong ming mat kayu sirang tilu tasuri tu sagak sakta kang mat daima nunabumit ane akang nangituri kungit narunak siyuma butakwas cheese ngun raktaw yut Listeria kang nagaktaw tuwing nagaakang mat takwa kupakwak tuwid akong ito timitin no. Canadian Food Inspection Agency ko takwa Canada rima minakinit kawi saktik kungit utaktit ko yirang mata kori kok ngunagaktaw yunit takwa tayo sunguyut cheese liu sunguyut kaulok tunit white cheddar cheese ni go igitte koyilang mata kikutuin nang nikta kuninga niuvang ni ko yuni niuvang bingmot utakte koyaw yut uvaruni igitaw koyaw yut tako alasteria unagaktaw yuni anak tukang nakpat Merikira yakluni, merengu katakluni, ruutang nakluni, sauning uruni, nuking nakluni, glu, neakungu katakluni, ru, kungasikudlu, anya katakluni. Tako, nadjiyut singay yudlu, inutokay glu, amaru anya ksagaytut, aktuin karangu tuin nagakaktut. Kikutuin natya ukperusuktut anyari tuin naga kaktuni takununga igitaw kuyo yuni anyar vileko tiki kuyo yut takwa CFIA ikiakivikut kisung mga narunek sisimaduktut kawigya katakunaktusi tagpatakwa tusagaksawsaktut ulumyo yung mit Tema 714 suni kulang minarak tu si CBC ukiok taktu na raw tingagot. Nunaving mikimiku nagluta, nunaving mutate. Takwa gluking ovario yut aktu in karok si mayunin. Kimi aktaw ni ko yun in 1915 in ko yun 1916 in ko yung gluking o yak taktu tau tayin ng narang mata. Pinaso ako si urok tong mit tunaksaktaw lilaw mata. Takwa tukisiyo magkanerasuk tidlo tigot November 2024 ngo tidlo gut. Takwa gawamato kakot kangaksiyo ang mitunit. Mamayarok si mang mata. Narang niyaktugo may riyoyok. Kangaksiyo ang mit. Kialak napalok. Makivikot ang ayok ka nga. Pita atame. Atame alako amaru George Berthy. Tana uy ko nga nararaw milabo.
1: Oleh api ikitu saya ngemat tunggu si titau si megata kaya sejauh mega si bulak tinganut hakai nasi mat
2: mik nakok mik tunggu si gici kaya sejauh mi nuna bi mule malu nara tut tunggu si gici ulu mi nalu tu si mamat himit isu mari yunai dihaku tiu tilugit akitau nak mik neri utkugut tamat cuma kingoningani Unanil ko tigi gumaya ka, tay ko akin mihalaw jujut, amisut, inugunay si mamata. Inatingo ak, takugaya kaya ko tiyo, akin na may ituk, kangiksuyo ang mayot, ang utingit. Takwa si bulag ilawak tabot, nalialunit, inugunay si mayok. Tay may mat, nunawin mi ulimanit, tay ko ning akin mihakatalaw jujunit, inugunay si mayunit, pito takakluta, nipahangitaw kay na sibugon. Niko bigun nagutsi, niko bilusi. Taiko ay sumagilugit, kimi yaktaw lok si mayut. Tamanin nun amigun na si mayut. Ami si umata, ikaw magatigit. Ubagukin ubangulota, akitaw ng mit. Tunijibi ugata, nakumi ukutigilugu, nipahangitaw kay na si bugun. Nakumi, tungasugit si kangiksujo ami. Kangiksujo ami lutung asulit. Tana uluk atu tijaujuk, takwa kabamanit pisi majut, makibikut si bulak tingit, amalu inuita pirit kanatami si bulak tingit, arsian pikulu, Kikatuktingit ilunasiasitunga sugitsikang iksuyuami. Upigusupugut tikitaw si magiamit. Takwalu inumakit sugaluttumit. Tunga sugitsi. Nakumitikigunakatsi. Piyakikitungit kaluaktilugu. Tanulunikigwi si majabut. Atutilangmat. Nakumik. Tunga sugitsi. Lagumatuin nakama ukhalangayut. Tayaw lang alang may mata. Nakumik.
3: Nakong may helak, temo halang si Mayok, makibig wang ayok hangat, pita atami.
4: Nakong may, inyokatikay, kaya suyuak may utsivulipami. Nakong may, pag naisiyak tuwin yung watsi, tungas siya kagut, malutak ko yung tukapivut, kingwari yawit, rimiyak tabi nangnut, unikasi at takay niya matahano itukong na vinangminik. Tukis si Mayok isyong uyunga. Tusahatta si magama nipiliyoktaw si Mernik ukua unikkaalakit tiluit hanuittukuktu viniu nang minik attutaw yallakutigillahi kainnakit isumainnak atsuuktitaw si mavugut inutsuta tikilauktu vinirnut aulataw ngalak si magatta aulataw ngak si manigiyavut ulluimu teimeingin namat taman na himappalialangayavut aulataw tuinnakunnailikluta Tikittu vinirnut, immini khiruta, tukitaan ahtaluta. Kisiani taan naannirutiu simajuk, amissunut, himmiyaktausutik, piyunnautinga, aksaatautsuni. Mahaigumagaloagami, pisuinnaluta kisiani lakainnaimmata, pisuinnausti kisiani guuk, mahaigattaluktu viniit. Taannalu himmik, pimmariu simaju inunnut. Tanna satulma nehi isivat sugu. Nano halmalun ne chaputisimajit sugu. Tanna inuugutigisimajavut. Sivullivinitta atuhatta simajanga. Uvanga atuunnaisimangitaga aksaatau simagatta. Himmiharu minaga jaktuvin isumagit sugu. Timimu piujut suinlu. Käysiliän laalangavugut. Ukua uhahatta kääntyit. Luisa uttuutigilugu tatsuminga sapunnia gautsuni himmi minik hukiktaukas lahi hattasimaju makkuvitsuni sapunnia gautsu himmi minik atatangatta himmi nginnik tämän uttuutigituin taga kautsia aatami ilaitsia lukasi uhakaintun illivi haktunga seura jaanikuota Simiuni, Saliangak, Jani Appahattak, Takkuhahattak entuit, Ilani Ungituk, Uvanga Ilani Ungituk, Umeinka Luaksonki, Sian Ilani Ungituk, Utigilahiaga, Teimeitä Usimagatsi, Hujinka Luaksuta. Kisiani, Tamanna, Pia Ilani Ungituk, Tauni, Uhavi Ulangatuinagatsi, Upigostunga Geri, Ananda Sangri, Danna, Atehaktuk, Uvattini saputtisimman lagigamme ikäjoktigia hattaustik tukhatakfiit Minister Miller. Tän Vandell uhavii hattasimma jakka. Tänna ministerummat utigama makipikunu 2020 ulottilugu utiktigialla kanigiaustilauksimma jaka. 2010 ulottilugu kupaikkunut ilani ungituu aktuvi ulottilauksimma jakut. Kisiani makkuingu siemmata kupaikku poliisingit. Ammalo RCMP-kut. Makkuusien mata. Taakkoa haisimajui RCMP-kuni nakummiik. Tikisimäysi tusaagia hakatsi. Lakkauama kavamait piusiri hattasimajangit. Aulat singaalak sutik. Ima ainuusi haknealak kusi. Ima iluulanga sivusi. Lajau hattasimanivut ilikasut suta. Ullumi ilikasukunnaitukut. Ilaulaktukut. Aulatautuina laagumertukut, imminikilta, hanuiluogumautitiin nunaimmiungulta, teimeiluohattapallia langalikkukut. Pinasuahate halluta kavamanik, kisiäni uhautijautuina laagunneitukut. Ammalu, nakummiilaritsunga, natamik, angajokkaangani IT-keikkut, tamaunga tikihtaukunnasimallukummat. Ammalu, takkua pinasuahatikka ulutamaaksiutingini Adami, Alicia, Andy, George, Nakummiik, katutsikatikitsuta, tamaunga tikiutikunnas lahigatta, tanna piyakikin ituugaloak, piirlaa suurlaa langa juut. Sivullipoit lukutana ilani ungi tukviuni atuutitti täysimaningin inuit tusahullarikakki. Sirnaasima vukut inutsuta tusahriangalratta. Kengtsootuomi iloksima junga 1999 uutilugu. Kengtsootuomi umu agnamut uhalavi uloksima juut. Kimmiyaktavini unagaitsuni angutiminik. Attutaullarikutik iloksima jaga. Tatsumuangna muunikkaatumut kimmiyaktavini unagaitsuni angutiminik. Igalakkuku illuip minik. Illutuinna uloksimat jangimmarasuli teitsuman illuip minitsunigo. Igalakku itsuangaagaata hattalaktuk. Aulagumatsuni, aulagutsahatagunneitok. Tukisigamatamatsuminga. 1999 uutilugu. Akvitagattanuna illimaanut. Tusaatitau hatta omas lauksimajunga. Teimei nirivanunalisni. Teimei taunirivisi. Tukisitia valleelteinna lauksimajunga. Kisiani sivuniengut. Saaliangak. Nuitsi lauktuvini katinganimmaingani makipiu. 1989 uutilugu. Himikkutau hoitsuni. Hausaktau hoitsuni. Kisiani. Käysti tämän nimen suomikiak, akkaa huliikisiaan isulimmata, tukisiaan laalakatta, matuillakilla uksiammat tamaunga tikiutivukut. Upikosukkunga, uumisungitunga kavamanik, uumisungitunga poliisinik, piusiuvattuvinik nimalititausiammimata. Ullumille piusiulaktu tukisimarjokilakit kupaikaumangit, kaumatuhakkulu. Aulat silangal kukut imminak. Aulat aulangumakunnei kukut. Una hallunatitut self-determination. Tei meittumi tigumiallagilluta pinasuahate halangavuu kaumani. Kisiani tukitaagi juumajukut nunattini suniak mangatta. Ilakka sivumu inakasigia hatigi ilangavukut. Taakkuninga kierikkonik. Tänna pinasuahate giluku natan. Käysi hatigi ilangajakka. Kavomanik pinasuahate haromangin natunga. Kisiani aulataukun neilta. Tämä on tiguyotsia kutsuin juhatikkanut. Tuhaakutikilla on juokku. Niruaktaukien lakutikasuaksuku inunnik aulatsingaa hoilaksunga. Tämä tsuminga tigumian lakikatta. Niruaktausima hatikkalo. Amalu ilaitsa kikkatuklista maani. Haujima juhanuilukne hattatakkani. Upikusutsunga teikkoa. Utiktisniäin kaloaktilu hemmiäktausimanagmik, äänitausimanagmik, ikäjoksia pilanga juit. Kisiäni ilaniungituktauhuitsunga ajuinnakatauhama teimangakkaun avaitlutalliman luulegatammata tusagiangalauksimatsugi tammaunga tikiutigatta upikusukunga inuhatikkaa sapilijuittuugatsi. Inuhatikkano sapilijuittunu kisiäin tammaunga tikitittaujuut. Pistiviniummata kiita. Hiuenak tuolun miuutsutik, tänne unikkaakeinna mataga mini, hullik. Atuktausima jokkuukutiutsuni, panuksiikutiutsuni, ikakutiutsuni, ikumakutiutsuni. Teimettumi himmi teimat seinak. Uvattiini saputtisima juit. Nehi siukutikitsukit, allu siukutikitsukit, unikkaatua kaumat. Allu siu hattasiammata taga puijivinirnik, puijituammata. Ikumat chatahtu, nikit chatahtu, annuat chatahtu. Teimeittu kuksima juhut, sivullivinivut. Nakummi marialo, kamatsiagatsi kengsujuarmiut, uvattini piyariakeliigiagatsi, unnuk, utilangammigatta kutuamut, ingutuakpat, ilanginni, tamangasimauni, kutualeagumajuni, inilioksimaapikunnalangammigatta, jaanikua tohautijaga, Iivalla pääsluhauti ja kutsua leireä hallarittiin kutsua minun ilahallangatta. Nakummi ilakkaa tämän ehdotaujiami upikusukkunga käysi hatahallangavunga ilunnesni käysi hatigilluta, katutsi hatigilluta, pivan lielangaltein naatta, reellaa langatsurlu. Nakummi marialu ilakkaa.
0: Kutsuangmi William Tagung, kamamiannak. Takut otteru uigungan arang nektavunai mingarak pat inung ni takut sana tuyong ni nunaving mi kanuilugu teurok sima yung ni narang nang miyugu 8-10 miyugu yuktaw. Tusang narang mita. tana tikiu tinak dok pivalu renang mut watarutau